ke ke swabritela se go itabisa mo ari pela me le sa dako ya 9 o'clock me go fetsa temso ya botoka botela se mo ari patala so sa una makalo ya pirim na kwanze so la pirim lo lebele se go le kole kutele sa kwa lingo sa la skrite sa charas me botela se ona ke tsalo ya kata teka lo ta be lo se se mela ona kutele sa kwa lingo sa la botoka mo lingo sa la skrite sa charas kare go le botela se ke go bri go itabisa mo ari pena me lo zo le pele ba profi wa ki DJ Makerikere